0: suke samu asalin sunansu, inda yau za ku ja asalin samuwar garin Gamoji da ke karamar hukumar Gaya nan Kano. Tar Ahmad shi ne daga cin garin na Gamoji. Ga yadda wakilin Musali Saliu Gamoji ya samu tattaunawa da shi don gane da asalin samuwar garin na Gamoji.
1: Ni sunana Tar Ahmad, ni ne daga cin Gamoji a kunduma.

0: Africa. Turawa masa aka yi wa dan yawa cikin kogoron su ce su yi sinida.
1: Wace wani abinci ne kwarai?

0: si da kudin kasa yake da shi ita mera alhamdulillah zai zai shari
1: dakta abati ba ko ke zan masani kan kimiyyar siyasa da tattalin arziki to da wallan mu dawo wannan jaha ta Kano inda zamu wayi wadanda ke ci gaba da fayyace lagartar da walayar su ke da ita ta fuskar takarar da suka samu a jam'iyyinsu daban-daban inda zamu fara da Sunusi Ahuji Gombe jadan jam'iyyar APC wanda ya shigo yana shaida cewa izuwa yanzu dai kwalliya na ci gaba da biyan kudin sabulu ga irin karkuwar da yace jam'iyyar tasu game da yan takararta suna samu a wajen al'umma
2: mu mutanen gidan shekaru daman cewa muka yi ba za mu tuntun kowa ba kowa yanzu ya tallata ra'ayinsa kuma ba shi ne alhamdulillah

wannan kana da waye da nutsuwa wannan sallah ana maka albarka na ji ka karawa ma'aikata ne da 20,000 an ba su saboda su je su sai kaji a yi biya mai kauri wanda bai samu dama ba yi.